0: A Damkó Rádió zenei palettája még színesebb lett.
1: Вітер віє, трава шумить. Вітер віє, трава шумить. А в тій траві козак лежить. Над ним коник зажурився, по колінця в землю вбився.